0: Ivana Kokić, Kosti Forca.
1: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.